priznajem da me je pogodila. Amorova zlatna strelica, tvoj lik